завжди поруч зі мною. В світі марно ти. Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові і мирі всі діла за мені. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, силою Ісуса Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько твій і мій. Захист маємо надійний ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем.

завжди поруч Бог зі мною. В світі марноти Він тримає мою руку, помагає йти. Коли вранці прокидаюсь, після ночі сну, у молитві я схиляюсь, дякую йому. І прошу Ісуса щиро, щоб поміг мені виконати в любові і мирі всі діла за мені. І Господь не залишає, Він найкращий друг. Я підтримку відчуваю Його ніжних рук. Якщо навіть спотикнуся, гріх підступить враз. Знаю, сила в Ісуса, Він підніме нас. Завжди поруч Бог із нами, Батько, Твій і мій. Захист маємо надійний, ми на цій землі. І за це подяку Богу щиро вознесем. З ним пройдем земну дорогу в небеса.